Kalissa kohava ja rakissis kähällä hajahis kalava huajaa. Suuva eeva. Mä hai. Pykissä sakola varaha saka ja hiska. Mä rahalla saki sinäs kohahala ja hiska haja. Ja rakissis sakilä sokova halasi kinäs koskelava hajaa. Jolla siki sala hova haja ja hova haja. Ja suva haja.

Ya rakissa lähe. Ja rakississa kahla hae. Ja rakississa kahla hae. Ja sahla hae. Siinä vähän. Ja kissa lähä kikellä. Ja... Sovella kamara hala. Lähä lähä sakalle ja kesso kahaa. Mä lähä sakalle kala hovala. Sovella kasaa kala vahala. Mara kala sakra kala hoaska. Nara hala hala. Sakra ya ya se. Ela ya.